yada ono no hwe enso ye yada na dwon na okese no no boye ho ba na se nko ba bi se ye nyankopon ontonku na ona ohwe Israel no ontonku na ona ono okese ne ya wo bonke